Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patro lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pace